Crazy Little Thing Called Love. Det var Queen 647 Rantual First Jylland med Anniklubben, der i dag har broderi, hækning og strikning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15.30, og bankospil er fra 13 til 15. B65 spiller banko i Gerlev Forsamlingshus i dag, og dørene åbnes 17.15. Spillet starter kl. 18.50. Godmorgen.

lange runder med uventede opgaver, hurtige benspind og publikums idéer som brændstof. Og det var altså Randers Teater, det er i aften kl. 19.30, denne her Magic Fight Night.

0: Vamos a la playa her fra Ritchera på Radio Alfa. Vi skal tage og kigge i musikkalenderen for i dag, den 23. september.
1: Musikkalenderen.
0: 23. september. Og i 1957 på denne dato får Buddy Holly and the Crickets et nummer 1 hit på Billboard's Hot 100. Singlen That'll Be the Day var inspireret af skuespilleren John Wayne, der ser ordene om og om igen i filmen For

Og i 2013 på datoen her måtte man lukke Hollywood Boulevard af, da Paul McCartney sang på toppen af El Capitan Theater. Over 10.000 mennesker stod ned på gaden og lyttede med. Senere samme aften optrådte Paul McCartney i The Jimmy Kimmel Live Show.